Masha Allah, awon ipinyan wole on kolura awon number te pe sile kan si 07069493000 tabi ke pe si 07014475770 eyo awon number mejeje oni won wo ile agbara nibi insha Allah eyo eni kan ti wole o o ti wole o. Assalamu alaikum. Hello. Ah, o repeti. To o la e pe si 07014475770. Aha. O tu ti woni. Assalamu alaikum. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Yes ma. Yes ma. Oruko yin ati bi te tin pe, Amima. Lati ojo. Erama. Se la nfani ati gbo abala wa si ta gbe yewo lori eto leni. Na'am. Kini te riko iwo le ri mu ninu awon kan ta soro lori leni. Allahumma amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.